0: Las reinas del housekeeping en Las Vegas.
1: Housekeeping.
0: No se pierden el recalentado.
2: Esta temporada, Terribles te trae toda la emoción del fútbol americano de los UNLV Rebels. Si gastas $25 o más en la tienda o en la bomba de gasolina, obtendrás una participación para el sorteo del día del partido al usar tu aplicación Terribles Plus. Cada semana, un afortunado ganador se llevará una experiencia inolvidable de fútbol de UNLV, que incluye entradas para el partido, una sesión de compras y una estancia en el Hotel South Point. Carga gasolina, llévate tus productos favoritos, escanea tu tarjeta de recompensas Terribles Plus y deja que cada visita te acerque más a la acción.
3: Si tienes un accidente en Las Vegas, resuélvelo con Abogados de Las Vegas. Los hermanos de Castro Verde llevan 2 generaciones defendiendo a las familias hispanas, obteniendo más de 100 millones en compensaciones. Sí, son más de 25 años luchando con integridad y pasión y con la ley en las manos, porque nadie te defiende mejor que los hermanos de Castro Verde. Llama al 702-222-9999.
4: Los hermanos de Castro Verde.
5: Tu mejor decisión.
6: Un desayuno con proteína es algo que disfruto en la mañana. Hola familia, soy Tere y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito es que es un desayuno con power. Los nuggets son crispy y deliciosos. Tienen huevos revueltos, tiene hash browns, me lleva a un lugar muy feliz. Me gusta mucho la salsa de jalapeño, está maravillosa.
7: Orden el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Un incendio forestal puede destruir casas y vecindarios fácilmente. Si su comunidad sufre daños por los incendios forestales, los contratistas pueden acercarse a usted con increíbles promesas sobre opciones para ayudar. Sin embargo, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, quizás lo sea. Los contratistas deshonestos podrían esperar aprovecharse de su situación sin hacer ningún trabajo en absoluto. No sea víctima del fraude de los contratistas. Revise las referencias, obtenga presupuestos de tres profesionales y rechace a los contratistas que no haya contactado. Si sospecha de fraude, contacte al NICB en reportinsurancefraud.org. Un mensaje de servicio público del National Insurance Crime Bureau.
5: Amigos, ¿compró sus llantas en otro lado? No se preocupe.
9: Aquí en Llantera Tío Pepe,
5: si compra sus llantas en otro lado, tráelas. Nosotros se las balanceamos. Montaje solamente $20. Balanceo solamente $20. Si tu llanta se anda bajando, tráenla. Nosotros se la reparamos por solo $20. Si tu carro anda temblando a las 40 o 50 millas, nosotros se lo balanceamos por solo $20. Y aquí el chequeo de aire siempre es gratis. Llantera Tío Pepe, Eastern y Stuart, pegadito al freeway. Eastern y Stuart, pegadito al freeway, 24 horas.
0: Puros trancazos de Gerardo.